0: tanda kiada ngab chu nde yun gyo yore kila lo gab chu yubna ta di nalo ne kila nga nanzo ka chik yan di shiral tanda shuk chaya di ta lakbar duik dir shay kila kila nga tanda lo sebu di kya kya shu yubna lu su shu re nalo le ya shiri men gyo jore kila ta kisi shiri men gyo di nga nanzo yan di lo shuk chik sheto di chaya di gabi na chilo bakba di kila kyeb da absu du ya Peshanshanta chanakung chenryo yungde shuk chenpo chanyayi na yanti bakpa te seka kyugya, bakpa te kheerdo ya, bakpa usudu ya di shing sherto tanda kaasek chamdige shudro ya di mangchashi kyubchanga nanzu diri peyogaki
1: Ole se
0: No, diri sha Sherto nalol ya migri yungkyo yina yang kena nanzu tanda jik sherto tanda shukze di chertame na yanti shiki tsikyata diga nyunga ila
1: Le se le se
0: Sherto sebe di shukche ala Tene di na lo ne ki nang nang su tante di gyang lo da nye lo chi yo ma re. Di na lo le mang cha shing nang su ta pe ju tanda di tan ne ta khan de shu ra ka lo mang cha shi ki tanda du sa gu don se chi ri di shing nang su tanda ta ji di nye ni pe ju tan pe ke su ji gyang lo di tanda khan de shu ra kap cho li ya cho go yu na ta sher do di ji nabwa shuk chen po se ta mi na ya ji kap cho di gyang lo di ba cha chi mi na chik ne zhul haya da pa chodi ma thom chi na gung kip chi an ti to liang ki na na zu ta nye sida chong ki na lo kap chul mo chum mei bhe shugo yin chi min chi kanda zhul gyang lo dhe bhe chu dang yu na dang chi ti shing ki chik mo chum yu dhan zhe na gyang lo dhe bhe chu dang mdo ki la
1: o zhe zhe la
0: chik nye lo dhe bhe chu dang gyur sha ki la
1: kan sa na gyang lo dhe bhe na chik lam ki kru yu cha ni shu mi ki na lok chun ti cham se mei bar ba ki la
0: na di
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: 파저 갑저데 듄리아 지 가르유메 마도베서
1: 제 제제
0: 제 네줄 하냥 좀도
1: 제제제라
0: 되네 디르샤길라 나서 탄다 다 갑저디 셔도시오 말에
1: 제제라
0: 적던기 적던디
1: 제제라
0: 다디 망체시길라 세브리길라
1: 오리라
0: 다디 나서 탄다 게나다데나 나서 탄다 디나로나 인짐지 한디 세브고리라
1: 오
0: 주시 세브시
1: 제제라
0: 디 세브디 디리길라 나서 탄다 적던기 탄다 주시 나서 탄다 탄다 쇼레
1: 코타 년대 뉴비스 튕고르 봐. 세브사디 지다.
0: 세브디
1: 년가. 짐준기 탄데 직제기 찬이 슈비나 랑고나고 룰라카지 고 짐준기 고 가수브레 직 직제기 콘스톱 버지르 봐.
0: 라리.
1: 지다 짐준 직제기 다지 년대 섭디 지다 망치 세브드르 도와라.
0: 라리.
1: 다 디네 돈도 야체시 토르다는 마음샤루.
0: 라리.
1: 제제라.
0: 다 치기한 가면 양 담당하는 에디터 안데네 양디디디 기라 마음리
1: 오,
0: 다 배차선 모두 사브치 단다 치경 모두 신디스뉴 단다 가게슈나 매반 슈랄
1: 제제
0: 근데 세바 차선은 길라는 중에 디 셔도디 인짐지 아 딱 적던 셔 단다 셔도디 인짐지 한 세브 구도 길라
1: 레슬레
0: 디안 주 세브 세제 좀 쉬용도 길라
1: 오 제제제 어 단지 계급 소수 가수래 즉 피게지 쿰시스 냄민도 야 짐주기 직수기 찬데 양코 개와 유대비지를 말라
0: 라레긴
1: 카치 카레스스나 초등고 로그 추시디 세부 조샤야 야 카치 야 마마 조샤야
0: 라레
1: 말라 레세레세
0: 리시
1: 다나게라 어 랑고 십제 집에 걸어 봐다 겸메가 자스그 말라
0: 로일
1: 로시딘데 남베 걸이야 단다 셔토고 네스디야 마제 등고미
0: 도리긴
1: 딕피게 직 십제 체 말음치 고 연역도 디스도아
0: Tati wenda malon bata tishin kilang zu tirishal chik kandashore. Yandi wedi kebe tukwa ma kila. Wedi tamden gyo di yungma del. Tsu tang na tsu bijili weki bina shishi tsu.
1: Wedi tsu rupzi.
0: Rupzi. Wedi rupzi kukwari kila. Tati ina loni tirishal kila na tsu. Tati shirto tseshi wedi malon ya. Yamen shirto angchang chik tsu matab. Yamen tishin kila na tsu.

0: Kiasan.
1: Lopala.
0: Tatun shukuti joduwa. Pujing jo doji lo yung jomin duge. Dako rangshi tsabara chitun kong jo shibji sagi. Yang dako ndawa kashi amadu zan chenyera chigduwa.
1: Bala. Dako mi gencha sabri. Dindri tuji nang mare. Mazani sago dine je chilo sholay jogan so lo yungi. ngaranzo phuye sago jema de lo yung yup da
0: o ta chen tab ya
2: lo den number zo ta tan da chong du go zo win ti ren gi chong du nang den zo di na ta le le ga chog dum chi ju da ngun du mi ge le cha ga ju ju ti ne chang ma ya la ji ge gi Nganzu kongwo changme bezun lhemi chebegyu. Nganzu shangzhong shunglamgi lechidi. Buze legui ligzhu chungbo maze. Lechuk nechuk yine ganjik tunyongwa mare. Ta di yina hachanga yagwari. Di nganzu boba chiyuwe lechidi. Dao duyunza jik tuyuzu nangla. Changme gangen lma zhawada. Nyechuk di zhonangla zizye. Jili ngabzu ngabdun yuwe shangzhong shunglamgi lechidi ligzhu chungbo di. Nyechuk wali yina 창매 모두제 두상은 안주 신규기 대두래게 대대
3: 아무나 보나 나 로용빈다
4: 우지 풍월리
0: 어 다이니 신의 로레 중아
3: 잠은 대부 인별
0: 대부 인부
4: 대부 인 대부 인부 야 도지도 마 뻗다
3: 내 삼라
0: 오 다 신의 로용빈들 보고 삼바야 Pura kalaya kaje, don nagurashita shakamburashita chaje deyawar samchu. Rani ngone, tangshi doyorda topchiru shirachinduga.
3: Pola shuda, pola.
4: Ya pu, chakantunda. Da ngesu lindra chekewa. Pola liya, jindri mandira shuro che. Ame kalaswa chinku.
3: Lesa amla.
0: Da pura, abo chinje kalaya shibjikamujunga. Pura nal meza, boga rang kuru tenjunga. Lekzo kharra chigiru do a.
3: Bola, nga thari chilo la abo zhoya di, zhurin chwa duwa. Yonbo yonbo chugwa rimintu.
0: Zhisha bokta, zhisha. Yagu chungsha.
3: Nga lamsui leja leje, dao jiga jingli ya, shugle chemi. Gale chamu duwa bola.
0: Yudu yu, kaa me bokta.
3: Yine lero changma, shimbo po shen mo shen song za. Leshe ta, denshi tizu, nga zui nye dup sibe, duzi rangri sha.
0: Ta tingsan leshe shenye ra chiyo imbrimi.
3: Duga bola, nganzu lechu shidani che takju zhi. Nganzu ngyune shebi yina, nyezu yidu longju chi yinpa mado, gado shida yinpe nao gyun mi ndu. Dawaji chinpe ji liya, chongpe samgi ge, nga rinne yoris che, leche gunzi jingli zhangla liya, wencho chechu. Ngone nye samgi liya, jingli suyogu yuda.
0: Boma di kiongo yue yue la.
3: Risha bola. Dine jingli zhangla ge, nga korang ki charo li nya je, shunglam socho gorgi, langzai na zo, besan gyun meba lim na chu.
0: Mi yagu chi kado kia wri nangla.
3: Ola. Nga re kukab tamzin da, kinkyung chi huda bada chi jambi yin.
0: Tisha bota, tisha.
3: Dene tu zui dao sum zhu du, shunglam su zhung lang zai da, gane ka chi, nye pyo gai gip chi, lem zo ya ka se ting se chi xie tup zang, le ju yin ne chi ru shira chin su, le gai pyo zai topu shira duwa.
0: Da di zo rangli rinne yu zang chi abri da.
3: Yin bu zha chi zang. Jing li zhang la ge, nga le gabu shira nangi. Lem zu nga ya yi chi da, lü ge yang chi ga chi yi. Dindres che jing zhang la ko rang chi lo li ya tuan da jie ga tie du. Le zhe gang za nga ya zi zhe zhe xie gi.
0: Da mi dindre yin ne, rang li ya jing li de mi ya gu chi ge du jie bi. Da ji du zang ba, ka san ne hu zu xie ya du zu, ngo ne rang ri du. Nga ne dindres da a yin sam chu.
3: Xie zang bo la, da ri chi lo li ya a bo qin jie, ji ne yong bo ya gu chung la, ni ne, nga nye ma ne se ya gi, nga re mi yu zhu bia li ya chue sim da, dian zui di yin ne qi ru xi ra qin song a.
0: Zhisha, zhisha bota, zhisha. Da yine ranga ya haqo bichi ya chili ya. Da tante di ranga gombo tangbo zamchiri da.
3: Les bola.
0: Dozo ranga chugo gen jembo gobo tangja chumbo ke mare. Di zo yina ting sanga tanga mengshu siju di sangwa shira yin zang te tenja chumbo da.
3: Xu zang bola. Nyan gwen ne che na tando lopchong che go ya mangbo shira rishya. Nyam nyoyen shira tanga mendo.
0: Zhi, zhi. Nyam nyoyen sa di gaya chimbo shira re bota. Da nganzu jengol nyam nyoyore.
3: Bola, 제니 키랑게 나야 키랑 춘추이가 되기 내주 소난다.
0: 다 욕셔보. 도저 시에자 가르쳐오래. 도저 시에게 되나 셈부교로래 여말이.
3: 보라 키랑이 직 소난다. 나도 러충은 도저 니마 루규 셈부고기. 나봐도 수수 보라 루규 대회 셈부고기.
0: 제마 보게 라라 십주 시에죠. 다리 라라 흘러져 녀수스 깊시. 어제베 나니가 은이님도 나라주 겹기 리준디 질이야 다저 수가 좋도
3: 용아 볼라 이네 볼라 기랑게 질 자투브두겔
0: 나 겐걸 퉁주시에게 아 리준디엘아다 냠메즈데야 가준 자매 장게 놓아 요 말을 부
3: 용아 볼라 당아 나니님도 태저리 나니가 Hola, tangan ani ni stos kim nengge?
0: Yonga bu.
3: Tajo susu terbang jauh jauh tu. Bola kiran kulai makan ye. Tangan chair sas ngah.
0: Yonga, dah yonga. Kian zaya liya, nyuruh korda. Tadi dari ngami pos, kurang tanjim tu, rujun di ringoya. 다저수가 연두부디 녀시도게 말해 남미로 죽줄하자지 저부제제 린자야가 냠뇨디 쪼디 뇨그르지야사들다
3: 야 다양보라가 알롭젠스티나스와 내가 가르치네 슝부메베 뇨그르 꼬레스 즈베보라
0: 다 불안가 고아든데지 레미이네 디그르다
3: 볼라 레비에다 공예스테나나
0: 당아라니 디에즈데 디게
3: 젤 디에슈다
0: 더다 부징즈
3: 로
0: 대신디 야간데 야쇼다
3: 레스 쇼프스 우지게 지존딘데스 자발레 Kalau cuma kaya tu, harus. Boleh sih dah. Anjay yoga langsung ke sesi ini tu. Jemu baca cakap.
0: Tuhan cakap sih dah tu, tuh dah bukan pihak sih tuh dah.
3: Sungguh tu so jaga jaga cie. Yang tu tangan lagi juga nengsi risha. Mizan tu sih dah ni. Sya sya dia lecang biasa sih minum tu. Lah boleh.
0: Tangan ke betul sih nging jemu sih dah sih tu. Mana, ringnya juga mizan risha. 俺这有个龙兄弟，啥家伙是炸药的？是不？兔子人嘛多，啥么着送咱？通过天了呀，龙不现在了呀，门口呀要买的。一年只做宁波队了呀，米渣的，半日都是嘛多，俺这没事都个，我那脚不是炸的大步。
3: 不啦，既然个俺呀，你妈个龙兄弟送咱的。
0: 大的人啦，日里呀，大脚做个用吧。 陆军人家用吧啊！波拉，你个人的，第一名的呀，可以你就是。没事呢，波拉人家可是俺也送就难不赢不。不过第一呢，对的，俺俺这龙部队呀，精准马当光了呀，有个十个人。
3: 啊嘞，
0: 新兵队名了呀，从俺班结束的。一年新兵过，时间帮没事了呀，什么那个十大有仗？ 没事就夸呀，民多大姐，新兵从俺爸家说的。哈哈，
3: 从俺爸家了，快没事了呀，都给跟着等个月了。
0: 就算这个没事了呀，都给当下了呀，唱个天呀要嘛的。老弟，等我，让个爸爸解散，老孙来理去的。俺有所看见，看见。 在当个村队里呀，进兵，让个莫拉下年的，卡苏进城，咋不西查药的？现在西门口，没人扩张前进，俺拿了马带不打断的，真不枉有他，可那做伢子，让个莫拉。 시가 공부 마세 在西街老一面街上。街上让个莫拉空。那最低的金杯。你想爱人个。你们看了什么着的。再么因为你们无吧。我知道都爱见不穷尽。让个莫拉空给。我的说是不住了呀。当地门里边这么多日子的季节。特别是我土给。来大给去。人心给不下。来爱都是唱个少年。心里有苦人。苦顿住让人。一年几座人被割了呀。我大的真要多多。米索小皮呢长辈凶三年要骂人。
3: 米国缺损让人。不了既然给缺损过提出三马下去。
0: 我三路的夸牛。三路的听蒙古西茶夸去。一年让给爸爸呀阿妈没白干。呀爸爸我没白恰不一呢。让个爸爸得住了来家亚米呢多西提个大亚米呢帮将教育了要马的这三年这期间那年顿着听门门不见呢来个的去年接门女吧来说
3: 我那年末了您家的事都不啦，你去哪里呀？你妈冬夜的做穿孙郎子，光不么走？
0: 该要嘛嘞？早起上子顶上草的地基人不喝光的走嘞，就不去大妈这边呢。俺们他们家江江人去嘞，这场这座人被冬夜草的妈先别呢。